0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår med på stortrumma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahin Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. Hos Shahin Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahin Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

och Jenny med Dracula. 9:06. Så ska du få Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Onsdags morgon, 16 september.

Så det är Ida Lova, svagare än jag på kontoret, för det är klockan passerat 10 och fortsatt inte I form, så han väntar vi på en dag eller två till, och så hoppas vi han är på benen igen om inte allt för många dagarna. Fortsatt god bedring. Vi ska strax vidare ett travelt program idag för Sondre Gekko Haga, trailföraren från Hommersåk. Han var på Sunnmøre, tror jag, helgen som var. I NM, nå han på vei til nye VM-runder. En oppdatering om ikke mer.